0: میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج بلڑان دے، یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن
1: سنیا سدپی سرناتھ، سنیا تھر تبلے آکاش، سنیا دیپ لو پاتال، سنیا پورن سکھے کال، نانک بھگتا سدا وگاس، سنیا دوپ بھاو کا ناس، سنیا ایشور ورما اند، سنیا مکسال ہنمند، سنیا جو جگتن پہ سنیا